0: ya da sote ya jo tu numi mu ada
1: eki so be
0: wasa na ni yesu ai okutu kunu kunyame ani da fe mi se mi pada mi pada mi pada wo me da wa se wate ah awrade me da wa se ah yesu me da wa se sawati

0: asahene mamla mashanu wa ya yesu muhire nyameno nyameno idi idi ni Jesus
1: ah 87.9.

0: wani wa kumwa. Se wadi wani mze osaira. Atafu tibini usuta. Wamaba sore liye. Nasu osaira yesu di wani ma. Obeka wani ya kufam. Obeki kawaba kufam. Wabeki zienzi ya wansho.
1: Akuma epi. 87.9.
0: Laani ibikaya. Jesus. Jesus.